0: până își pută în Bacau, pră, nă a au pră, fec cu trilin, pac nă vu.
1: Radio
0: Cité, ça m'a fait la sept expériences vécues. Fallait à pas tirer, mais quoi, moi c'est bête. Moi c'était gay expérience.

0: Yo, man.
1: Angela.
0: Ha, ce?
1: Yo.
0: S-a făcut o madame, mă, fă sau telefonul, bă.
1: Madame?
0: Ye.
1: Yeah.
0: No, a, yo, s-a crisam cu un el, fă, zo. Un cu un etatul, zame.